0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Kosua we me hunu bi pain.
1: Yes.
0: Me hunu bi physical. Me hunu bi oda ye mbesisi a ye bom pain me hunu sa kosua kesiye.
1: Yes bro.
0: At is a case 5 born bi.
1: Okay.
0: Agadi Yesu dia seso ye obi abrabu monye.
1: Amen.